0: kona imwe mwense mure kuti vandiri kukumbokani ndichiti pindani mashibese ya kudekesesa ya nyamusi uno uyo nsiku ya chinai zvino zvadi kusangana kwa titikuita na mabasa mushibarike izvi mashibese ano mushibarike chakuti chinaenda pakasvika panguva zisere mapindi makumashanu na manai za nyamusi uno Pasichano zako mashibese ninguwa ya masoko ya mziko na maziko ya kunza mshibirano na maputo salai ipapo masoko mshibarike zati pasichano mapindi makumatatu ziziviso stanatu zako mashibese tubatana na maputo munenanda wa masoko mujorna damanya zisele mapindi mashanu zirikuiteka muzikulatulino makamaka muprovincia ya Manika peze ipapo tova masoko kubuda ukomando ema polisia mu provincia ya Manika tingazabula apo tokupani nolondo ya siku ya nyamusi ino zisere mapindi makumashanu na manai tuzatife kamba angwaza moto siya basa kuna wanzatu wa marangiri kwe ya Muchimanyika Juvencio Singano ndilo zinalangu Erminio Kashelo kubichini Muramba muna ife Shilanga pano za vazakwana zishanu za kumashibese ndiyo sinkorash
1: Bom dia, estimado ouvinte. Bem-vindo às notícias apresentadas por Vítor Rufino. O presidente da República defende que os chefes das localidades devem assumir um papel mais

0: Olukwa ndalamba kusembiwa ndi nyonyo ndichili kuda kupfunza ndichili mwana mudoko zakwana zitanhatu zaku machibese sage ora chitobatana na maputu mundananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mu journal da manhã.
1: Jornal da Manhã.

ano mtunga miri mocha o provincia yo Alfeo Kuna. Ulugrapa mboto ya Margarida Mabanze Nishongo.